thì xuất mã, quay phăng cảm khắp, quăng thả vằn bộp cắn. Tá vằn lắp đói, tố nàng sáu móng vậy, say tít ải, vằn nằn sóng hầu đã ép cắn. Sái lùm bắt khoát ngấu cháy, vằn nị, tố nàng có hạc say tít há, say tít ải bì, khoan nàng có bao nhiêu cấp tố. Thương mơ nấy tàu đây, sóng hầu chính đi đại hắn cắn.

0: phật hên hô đoàn khở chơi mở a miếu phật phân tản hứng đều dù kháo tăng mở hôm tật trạng phật hên khổ tám chi dịnh hiện
1: mơ sẵn hình 83 bi đang chụp sẵn lên 63 văn chi dịnh phiên chống su chỉ dù nó khởi động đa đầy đa càng đỡ mạng sản trong giang đông thuần công châu khởi chỉ đây đàn khám chi ỏa quân oan hố cản bộ đỡ sang đỡ trận của khác đỏ mỹ đoàn hô tăng hẳn phải càn hay đá hô thần đa càn hay đá a mẹ quân đá đoàn giảm thống chạm đỡ mạng sản giờ đây thần vá ẩm hô đỏ chó giá cả phật hiến hàng năm cắt tăng tràng đoàn hô tăng hẳn sắp giá giờ đây đây rất sợ má
2: Xin quang ròng ròng, thoang trơ bỏng hồ.
3: Xin quang ròng ròng, thoang trơ bỏng hồ.
2: Xin khám vãn vãn, cú tấn bản răng xin.
3: Xin khám vãn vãn, cú tấn bản răng xin.
4: Bị đó khó tăng lại, tôi dù đi ở khá xa. Dù là ác hình phọc đầy, เขาอ่อนกันมาถ่อมขามหองดีถ่อมนี้นั่นชุ่มเติงวองเหอะปีร้องเขาตั้งแต่จิกถ่อมเชิงหับถ่อมขามันห้องว่ายังตังขิวท่าก้นน้าจมหย่อง

0: mà chinh yên nè xung chinh tòa nhà sẽ lù yô mẹ ô gọi yê
1: mà tuần nà bí thuận xuyên cho mà đạt gà

thì xuất mã, quay phăng cảm khắp, quăng thả vằn bốp cắn, tá vằn lắp đói, tố nàng sáu món vậy, cháy tít ải, vằn nằn sóng hầu đã ép cắn, sái lùm bắt khoát ngấu cháy, vằn nị, tố nàng có hạc cháy tít há, cháy tít ải bì, khoăn nàng có bao nhiêu cấp tố, thương mơ nấy tàu đây, sóng hầu chính đi đại hắn cắn.

Thì xuất mã, quay phăng cảm khắp. Quảng thả vằn bộp cắn, đá vằn lắp đói. Tố nàng sáu món vậy, say tít ải. Vằn nằn sóng hầu đã ép cắn, sai lùm bắt khoát ngấu cháy. Vằn nị, tố nàng có hạc say tít há. Say tít ải bì, khoan nàng có bao nhiêu gấp tố. Thương mơ nấy tàu đây, sóng hầu chính đi đại hắn cắn.

chỗ. Ta chủ yếu đi đã về ở hai gia về để khá nát chuyện để cái chỗ. Đi phố lê gà thị mở lệ dư lệ mở gà dư, ở dì kê gà dư. Đi khá gù tê lệ, yà gà vinh khá á kê gò đà dư. Mà khá gò chá y dư cho yà đi phố đi đi khá chê đà về đi mà mì gư gà dì gà dư. Mù xa mì xa lệ, sư chư hô chư thả khá xa về gà đi đà về ủ bờ bà tê lệ. Nà yà tù nà yà mù mì lô gà đà gà đi chá đà lệ. Chú gò đô lô gà lô đà về, yên nà về nhì khá gà gò dư.